0: MP3.
1: Ja, låt bra namn.
2: Du timer och så.
3: Men
4: jag skulle inte på menyn då. Då sitter jag här med en tempo 20k.
3: What about you say?
4: Mycket kostar det min tjänst.

Slip till att allt har ni för mig. För jag har varit snill gutt, märsle med piken mot lomboken, boka sig det sånt. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med babe.